Jumping Rock. You are. Tu jaane toh. Ujala sona chireya. Chireya. Chireya. Chireya. Chireya.